Uff, det är en kontinent, du ser mer till indianer. Mitt först i denna stämman, det är en ganska galama. Jedes hat hier sie jorgene Sprach, sie jorgenes Land und den Namen danach.